bonjour karagodone na dubiwa salam aleku godone na dubiwa soko poyu na dubiwa